aliye wo yesu de mo obebi obeba wa ko me beya wo de wo yesu de mo unye juma papa mayem pamu ubiye mi mese unye juma pa e mayem pamu ubiye mi.

Onyame bambofue na da ruma ena odi ye ko ena odi ye ba ena washe ye nsu ena otine nim echre ye na obuwa ye onua eni ye nshefuo ono ni ye nshefuo anyway ubetimi akasebiye onye ohefuo mimi di erade ye mehefuo Etine David ankasa Awurade ne ye hwefo no ose Awurade ne mehwefo. Enchira se okasa Awurade ye ono nko ahwefo but enye obi a na wama ho kwan ye Awurade ye ne hwefo but enti dia oto chum yi juntufu ise the Lord is my shepherd. He personalize it. Can you also say that the Lord is your shepherd?